आयचे विचार करून आयकून आयच्या दिसाच्या कार्यावळीची सुरवात जाल्ली आसा. आयकपनो मुखार सरतना आस्वाद घेवया भक्ती गीतांचो. आमचो आधार्या कार्यावळी

जेन्ना संकटां येता तेन्ना वायट काळ चालू आसता. स्थिर रावून तेन्ना परिस्थितीचो सामनो करप गरजेचें. मनाची स्थिरता अखंड दवरपा खातीर नामस्मरण अत्यंत म्हत्वाचें. नामस्मरण साधना हाचें पाठबळ जर आसत जाल्यार प्रत्येक व्यक्तीचें आत्मीक बळगें वाडटा.

भायर सरपा खातीर निर्भय करता. कसल्याय संकटाचेर उपाय म्हणजेच ईश्वराची भक्ती, ताचें नामस्मरण, ताचेर विश्वास.

0: जी सर्वसाधारण गोंयांक श्रावणाक तयार जावन आमकां ती खावपाक मेळटा. अळमी ही हृदयाचे विकार, रक्तदाब असलेल्यांक एकदम फायदेशीर वखद. तशेंच अळमी हें एक शाकाहारी भाजी म्हणून खातात. जगांत सगळे कडेन पसरलेल्या ह्या अळम्यांच्यो सुमार 2000 जाती आसात. तातल्यो 201 भारतांत सापडटा. तातूंतल्यो फकत 8च खावपा सारक्यो आसा. ग्रीस आनी रोम ह्या देशांक खूब काळा आदल्या सावन अळमी हें एक उच्च देवाचें अन्न म्हणून उपयोगाक हाडटा. आमच्या गोंयांत सगळ्या जंगलांक टर्मिटोरियल मशरूम मेळटात, हाका आमी रेणीवेळी अळमी म्हणटात. पूण ही फक्त पावसाच्या दिसांक मेळटा, बाकीच्या दिसांनी मेळपाक शकना, कारण हांकां पावस किंवा श्रावणांतल्या भाशेचें वातावरण जाय. हाजेर खूब कडेन वैज्ञानीक प्रयोग करतात, जेणे करून ही वर्सभर खावपाक मेळटली. बाकीच्या अळम्याच्यो जाती ज्यो तणाक किंवा शेणाचेर तयार करूंक शकतात आनी हाका मोठमोठ्या हॉटेलांक खूब मागणी आसा. तशेंच ह्या अळम्या पासून तरतरेचे पदार्थ करून भायल्या देशांक निर्यातही करपाक जाता. भायल्या देशांनी अळम्यांक खूब मागणी आसा, कारण हो एक वजन कमी करपाचो मेनू जावन आसा. हे अळम्याचें दुसरें एक खाशेलपण म्हळ्यार हाची पचन पचपाची शक्ती किंवा क्षमता 60-70% आसल्यान ल्हान भुरग्यां सावन म्हातारे सुद्दां हें खावपाक शकता. तशेंच हितूंक जवळ जवळ 91% उदक, कार्बन 3%, एश 1%, तशी विटामीन बी आनी मिनरली आसतात. तशेंच लायसीन, नायसीन एसीड ही तातूंत आसतात. ताजे मुळे पचपाक बेरीबेरी सारके दुयेंसांक ही अळमी पदार्थ बरे पडटा. आतां आमी अळमी कशी तयार करपाक येता हें पळोवया. वॉस्टर मशरूम, एगारिकस मशरूम, प्लुरोटस ह्यो कांय तातूंतल्यो जाती. तातूंतल्यो वॉस्टर आनी प्लुरोटस ह्यो जाती तणार तयार करपाक येता. एगारिकस ही जात बटन मशरूमय म्हणटात ताका, ती शेणाचेर तयार करपाक जाता. आतां आमी वॉस्टर मशरूम कशी तयार करपाक जाता हें पळोवया. ही अळमी करपाक एकदम सोंपें. ताका 10x10 एक रूम आसपाक जाय आनी त्या रुमाक हवा खेळपाक खिडक्यो आसपाक जाय. गोंयांत कोणो सगळ्या कडेन मेळटा, त्या कोण्याचो स्टँडा भाशेन उपयोग करपाक येता. गोरवांक घालता तें तण किंवा करड आसपाक जाय आनी वॉस्टर मशरुमाचें कल्चर आसपाक जाय. पयलीं तणाचे बारीक 2-3 इंचाचे तुकडे करून घेवचे आनी गरम उदकांत घालून थोडे वेळ दवरचे. तातूंतले किड्यो रोग जंतू मरतले. वॉस्टर मशरुमाचें कल्चर तेला वड गोवा हांगासर मेळटा. थंयसर मशरूम कशी करपाचे हाचे संबंदी म्हायती ते दितात. ताजे नंतर तणाचे बारीक तुकडे प्लास्टीक पिशवी घालचे. ह्यो प्लास्टीक पिशव्यो 15 सेंटीमीटर आसल्या पुरो. तणाच्या एका थरा नंतर ह्या कल्चराचो एक थर दिवचो. अशा तरेन ह्यो पिशव्यो भरच्यो आनी बंद करच्यो. वारो खेळपाक पिशवीक बारीक बुराक दवरचे. रुमाक थंडसाण उरपाक साक उदकांत भिजोवन रुमाक पसरचो. तशेंच तण सुकला जाल्यार ताजेर उदक उडोवपाक जाय. 15 दीस पर्यंत ह्यो पिशव्यो तश्योच दवरच्यो. ताजे उपरांत ह्यो पिशव्यो एकदम धवे फुल्ल जातात, कारण सगळी बुरशी तणाचेर वाडलेली आसता. ताजे नंतर ब्लेडीन ही प्लास्टीक पिशवी हळूच कापून उडोवची आनी तशीच दवरची. ताका बरी हवा खेळपाक दिवप गरजेचें. मशरुमाची सुरवात बारीक बटना भाशेन जाता आनी 7-8 दिसांनी ती पूर्ण वाडटा. मोटी जाल्ली अळमी काडून फ्रिजांत दवरपाक जाय. असो हो अळम्याचो धंदो कमी खर्चान भरपूर फायदो करून दिता.
1: अळम्याचे उत्पादन ह्या विशयाचे शिवराम गांवकर हांणी दिली म्हायती. आयकून निकतीस मेळकले. आता ऐकूया संजीवनी कार्यावळ. आज ह्या कार्यावळीन कॅल्शियमाचे महत्व ह्या विशयाचे डॉ भिकाजी गाणेकर हांणी दिली म्हायती.
2: कॅल्शियम हो एक क्षार म्हळ्यार मीठ. ल्हान भुरग्यांक तशेंच जाणट्यांक हो क्षार खूब म्हत्वाचो. हालींच्या तेंपार शास्त्रज्ञ ह्या कॅल्शियमाक खुबूच म्हत्व दिवंक लागल्यात. जाणट्याच्या जेवणा खाणांत पसून तो भरपूर प्रमाणांत आसूंक जाय अशें सांगतात. क्षार वा मिठां आमी जें मीठ खातात तातूंत सोडियम आनी क्लोरायड हे घटक आसतात. दूद, नुस्तें, तांतयां, चिकन, मटण, कांय वनस्पती म्हळ्यार भाजयो हातूंत हें आसता. तशेंच कांय फळांनी

0: लांबी आसता. ल्हान भुरग्यांक जल्माक येना बरोबर आवयच्या दुदाक वेल्यान आपल्या भुरग्याक भरपूर प्रमाणांत कॅल्शियम मेळटा. दर एका वरान आपले दूद दिवंक जाय. दुदान कॅल्शियम हो क्षार मनशाक जाय त्या भुरग्याक जाय तितल्या प्रमाणांत आसता. ल्हान भुरग्यांक 3-4 म्हयने मेरेन फक्त आवयन आपलें दूद दिवंक जाय. फक्त आवयचें दूद दीत रावचें. उदक वेगळें दिवपाची गरज ना. आवयच्या दुदांत बरे तरेचे प्रथिनां, कॅल्शियम, जीवनसत्वां वा व्हिटॅमिन्स अ ब क ड आनी भरपूर प्रमाणांत ही आसता. दुदा पसून मेळपी जेवणाचे पदार्थ धंय, लोणी, तूप, ताक, लस्सी ह्या सगळ्या तरेच्या जेवणांत आनी दुदा पसून तयार केल्ल्या पदार्थांनी कॅल्शियम खूब प्रमाणांत आसता. कॅल्शियमचे मुखेल काम म्हळ्यार हाडां तयार करप आनी दांतांची वाड करप. त्या भायर रगत घट करपाक म्हणजे किणेवपाक म्हळ्यारूच रक्तस्राव बंद करपाक कॅल्शियमाचो खूब प्रमाणांत उपयोग जाता. ह्या वेळार चड करून प्लॅटलेट्स ही द्रव्यां रक्तांत फावो त्या प्रमाणांत आसूंक जाय. कॅल्शियम जेवणा खाणांत उणो आसत जाल्यार हाडांची आनी दांतांची वाड सारकी जायना. ल्हान भुरग्याची वाड खूब फास्ट जाता. जल्माक आयिल्ल्या भुरग्याचें वजन 1 वर्स जातकच डबल जाता, दुप्पेटीन वाडटा. हाकाच लागून भुरग्याक फावो तें अन्न, अन्नाचे सगळे घटक दिवंक जाय. भुरग्याच्या मेंदवाची वाड सारकी जावपाकूय कॅल्शियम आनी फॉस्फरस ह्या दोन द्रव्यांची खूब गरज आसता. भुरग्याचें रक्त तयार करपाकूच कॅल्शियम खूब म्हत्वाचें. दूद हें एक बरें पुश्टीक अन्न. हाका लागून आतां थोडे शास्त्रज्ञ जाणट्यांनी लेगीत रातचें न्हिदचे पयलीं 1 कप दूद घेवचें अशें सांगतात. हाडां घट जावपाक जसो कॅल्शियम गरजेचो तशेंच व्हिटॅमीन डी हें एक म्हत्वाचें जीवनसत्व. हें व्हिटॅमीन डी नुस्तें, तांतयां, मटण, भाजेपालो, फळां हातूंत आसता. जे कोण नुस्तें खातात तांकां भरपूर प्रमाणांत कॅल्शियम मेळटा. इतलेंच न्हय तर शिवराक जेवतात तांकां पसून पालेभाज्यो, सवाय ज्यो पालेभाज्यो, तायखिळो, मस्काची भाजी, आळू, तेरें अशे तरेच्या हातूंत पसून पुश्टीक कॅल्शियम आसता. आंबो, काजू, सफरचंद, एपल, भिकणां, द्राक्षां ह्याय फळांनी भरपूर प्रमाणांत आसता. काजूच्यो बियो भुरग्याक नवेंच कितें दितना पयलीं फक्त 1 कुलेर दिवचें. तें ताका पचलें म्हळ्यार पातळ भायर अथवा थंडी बी जाली ना वा जोर आयलो ना जाल्यार दुसऱ्या आठवड्यांत 2 कुलेरां दिवचीं. अशें करून इलें इलें ताका वाडोवचें. दर आठवड्याक 1 कुलेर. नाशण्याचें सत्व हें एकदम बरें पुश्टीक. भिकणाचें दूद करून ताका पिवंक दिवचें. तें खूब पुश्टीक आनी हातूंत दोनांनी भरपूर प्रमाणांत कॅल्शियम आसता. आतां दोतोर रगत तपासून व्हिटॅमीन डीचें प्रमाण पळोवंक शकता. कारण व्हिटॅमीन डी फावो त्या प्रमाणांत नासल्यार व्हिटॅमीन डीच्यो गुळयो घेवंक लायतात. व्हिटॅमीन डी हें कॅल्शियमचें पोशण बरें जावपाक गरज आसता. कॅल्शियम दिल्यार व्हिटॅमीन डी दिवचें पडटा. दादल्यांक तशेंच बायलांक व्हिटॅमीन डीची खूब गरज आसता. कॅल्शियम लोखण हे क्षार जेवणांत त्या त्या प्रमाणांत नासत जाल्यार पांडुरोग वा अनिमिया म्हणजे तामसाण वचून धवसार दिसप, रगत उणें आसप, रक्ताशय जावप. कॅल्शियम उणो आसता जाल्यार चड करून गुरवार बायलांक, ल्हान भुरग्यांक आनी जाणट्यांक हो चड वायट परिणाम करून दिता. हाडां मोडटात. जाणट्यांच्या कमरा सकयलें फिमर हें हाड चड करून मोडटा. ऑपरेशन करचें पडटा. ऑपरेशन शक्य नासल्यार न्हिदोवन दवरचो पडटा. गुरवार बायलांचें वजन जाय तशें वाडना जाल्यार आयर्न म्हळ्यार लोखण, कॅल्शियम आनी फॉलीक एसीड हीं द्रव्यां चड प्रमाणांत दिवंक जाय. ना जाल्यार अनिमिया जावन एक फावट गर्भपात वा अबॉर्शन वा उण्या वजनाचें भुरगें जावप अशे तरेचे शक्यता आसता. ह्या खातीर कॅल्शियमाचें खुबूच म्हत्व वाडलां.
1: कॅल्शियमाचें म्हत्व ह्या विशयाची डॉक्टर भिकाजी घाणेकारांनी दिल्ली माहिती ऐकताना निकतीच मेळली. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे महादेव चॅनल ऐकताना आता जाणून घेऊया आयच्या दिसा ह्या चॅनलाचेर वितरावशिल्ल्यो आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी.

उर्फ गणपतराव बोडस हांची आयज तांची जयंती. गणेश गोविंद बोडस हांकां गणपतराव ह्याच नांवान वळखताले. तांचो जल्म शेगांवांतलो. पिता गोविंद विनायक बोडस हेय बी गांवांतलेच पौराणीक नाटकांत काम करपी. गणपतरावांचे शिक्षण पुण्याक हांगा जाले. शाळेंत शिकतनाच हौशी नाट्य मंडळांतल्यान तांणी काम करपाक सुरवात केली. 1895 वर्सा तांणी किर्लोस्कर संगीत मंडळींत प्रवेश घेतलो. थंयच पयली कांय वर्सा दुय्यम भुमिका करीत ताचे उपरांत स्त्री भुमिका तांणी केल्यो, ज्यो विशेष गाजल्यो. संगीत सौभद्र नाटकांत कृष्ण, शारदा नाटकांत कांचन भट, मूक नायक नाटकांत विक्रांत आनी मानापमान नाटकांत लक्ष्मीधर अश्यो महत्वाच्यो भुमिका ताणें केल्यो. आनीकय खुबशा गजालींचेर उजवाड घालता आयचो हो दीस. नोबेल पारितोशीक विजेते इंग्लीश भौतीक शास्त्रज्ञ विलियम हेनरी ब्रेग हांचो आयज जल्माचो दीस. तर आयज आमी याद काडटा नोबेल पारितोशीक विजेते जर्मन लेखक हेर्मान हेस हांची. आयज तांची जयंती. तांचो जल्म 1877 वर्सांतलो. फ्रेंच लॉन टेनीस खेळाडू आनी पोलो टीशर्टचे जनक रेने लॅकॉस्ट हांचोय आयज जल्माचो दीस. तांचो जल्म 2 जुलय 1904 वर्सांतलो. नोबेल पुरस्कार विजेते अमेरिकन भौतीक तज्ञ बेटे हांस आल्ब्रेट हांचोय जल्म आयचोच 2 जुलय 1906 वर्सांतलो. तर फ्रेंच फॅशन डिझायनर पियर कार्डीन हांचो जल्म आयच्या दिसाचो. आर्जेंटिनाचे 50वे राष्ट्राध्यक्ष कार्लोस मेनेन हांचोय जल्म आयचोच 1930 वर्सांतलो. आयज होमिओपथी ह्या वैद्यकीय उपचार पद्दतीचे जनक डॉ सॅम्युअल हानेमन हांचो स्मृती दीस. होमिओपथीचे संस्थापक डॉ सॅम्युअल हॅनमन हांचो जल्म 10 एप्रील 1755 हे दिसा जर्मनींत जालो. डॉ सॅम्युअल हॅनमन हांकां 6 भासो येताल्यो. सुरवातीच्या काळांत तांणी वैद्यकीय पुस्तकांची भाषांतरां केली. 1779 वर्सा स्नायुवाताची कारणां आनी उपाय ह्या विशयाचेर तांणी प्रबंध बरोवन पदवी प्राप्त केली. 1780 ते 1785 ह्या काळांत ते लेखनीक, वैद्यकीय चिटणीस अशीं कामां करताले. अशीं कामां करतनाच रसायनशास्त्रावेलीं पुस्तकां तांणी भाषांतरीत केलीं. आयज तांची पुण्यतिथी. आयज आमी याद काडटा समाजवादी नेते आनी स्वातंत्र्य सैनीक युसूफ मेहर अली हांची. भारतांतल्या युवक चळवळीचे ते नेते, उत्तम वक्ते आनी स्वातंत्र्य चळवळींतले एक क्रांतिकारक. तांचे कुटुंब मूळचे गुजरातचे. तांचे पिता व्यापारा निमतान मुंबईत आनी कलकत्ता शारांत रावताले. युसूफ हांचो जल्म मुंबईतलो. प्राथमीक शिक्षण कलकत्त्यांत जाले. ताचे उपरांत सगळे शिक्षक मुंबईतच घेतले. विद्यार्थी आसतनाच रेस्प्युटीन क्लब नावाची युवक संघटना तांणी सुरू केली. एल्फिन्स्टन महाविद्यालयांतल्यान तांणी पदवी घेतली. ताचे उपरांत LLB ते जाले. युवक चळवळीक लागून तांकां वकिलीची सनद न्हय काडली. तेन्ना तांणी बॉम्बे यूथ लीगाची स्थापना केली. फुडें तिचेंच रुपांतर बॉम्बे प्रेसिडेंसी यूथ लीगांत जाली. ह्या लीगान काँग्रेसच्या ध्येय धोरणांत बदल करपाचे ठरयले आनी स्वातंत्र्याची मागणी केली. मेहर अलीच्या नेतृत्वाखाल मुंबय बंदरांत सायमन कमिशनाविरुद्ध निदर्शनां केल्ली. जगप्रसिद्ध फ्रेंच भविश्यवेत्ता नॉस्ट्रोडॅमस हांचो आयज स्मृती दीस. तर आयज फ्रेंच विचारवंत लेखक आनी संगीतकार रुसो हांचोय स्मृती दीस. कितल्योश्योच म्हत्वाच्यो घटना नोंद करता आयचो हो दीस. थॉमस सावेरी हांणी पयले स्टीम इंजिनाचे पेटंट मेळयले आयचे दिसा 2 जुलय 1698 वर्सा. तर बेंजामीन लेन ह्या शास्त्रज्ञाक गॅस मास्काचे पेटंट आयचेच दिसा मेळिल्ले 2 जुलय 1850. साल्वेशन आर्मी ह्या सेवाभावी संस्थेची स्थापना आयचे दिसा जाल्ली 1865 वर्सा. तर नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांकां कलकत्ता हांगा हाडले आयचे दिसा 1940 वर्सा. पंतप्रधान इंदिरा गांधी आनी पाकिस्तानाचे पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो हांणी सिमला कराराचेर

0: सोय केल्ल्यो आयचे दिसा 2 जुलय 1972 वर्सा. तर कल्पक्कम तामिळनाडू हांगा अणुउर्जा केंद्राची सुरवात जाली आयचे दिसा 1983 वर्सा. बिहारांत आयचे दिसा 2001 वर्सा चंपारण जिल्ह्यांत केसरिया गावांत 104 फूट उंचीचो जगांतलो सगळ्यांत व्हडलो बौद्ध स्तूपा सापडिल्लो. तर ह्यो आनी अश्यो अनेक गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 2 जुलय.
1: दिन विशेष.

0: सोबीत सुंदर पांचवे चार आमच्या गोयान आसा समृद्ध अशी राना वना पांचवी चार शेता भटा गोयचे गुण आनी नामना गावची तितली उणी समृद्ध अशा ह्या गोयांत आसा कितलेशेच गांव आनी प्रत्येक गांव राखता आपले खाशेलपण म्हणूनच आमी घेवन येता गांवांतल्यो गजाली गांवकारां कडल्यान गांव आनी हांव गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज वळख करून घेवया मोलेगांवची मोल्या गांवची ही वळख आमकां करून दितात प्रसाद पांगम
1: नमस्कार मोगाळ आयकुप्यानो हांव प्रसाद गोपीचंद्र पांगम गांव आनी हांव ह्या कार्यावळींत आमच्या मोल्या गांवाची तुमकां वळख करून दिता गोंयांत धारबांदोडा तालुक्यांतलो आमचो मोले हो गांव गोंयचो सोबीत पवित्र आनी सैमीक नदरेन समृद्ध आशिल्लो वाठार जावन आसा गोंय कर्नाटक शिमेर आशिल्लो आमचो गांव भगवान महावीर अभयारण्य आनी मोले राष्ट्रीय उद्यानाचे प्रवेशद्वार म्हणून वळखतात इतिहासाच्या दृश्टीन अनमोड घाटमार्ग हो दक्षिण वटेन गोंयाक भारताच्या हेर भागाक जोडपी मार्ग ह्या मार्गाक लागून मोल्यांक भौगोलीक आनी इतिहासीक दृश्टीन विशेष अशें म्हत्व आसा अणमोड घाटांतलो ट्रॉन्जमायट नायस म्हळ्यार पाशाणी फातर धर्तरेची पयली घट काज जावन आसा सुमार 3.4 अब्ज वर्सां पयलीं निर्माण जाल्लो हो पाशाणी फातर धर्तरे वयल्या मुळाव्या जीवसृश्टीच्या सुरवातीच्या काळांतलो जावन आसा हिमालया परस पयलींचो हो पाशाणी फातर गोंयच्या धर्तरेच्या गाभ्यांतलो रचनेचो मुखेल खांबो अशें मानतात घाटाच्या मुळसांत शांततायेन वशिल्लो आमचो गांव इतिहास श्रद्धा आनी सैमाचो त्रिवेणी संगम जावन आसा हो गांव फकत एक भौगोलीक थळ न्हय तर गोंयच्या आत्म्याचे जिवें प्रतीक जावन आसा जंय पुराण सैम आनी मनीसकायेची जुळवणी दिसता इतिहास संस्कृती परंपरा चालीरिती देवळां अटंगी रानां रानवटी जनावरां ह्या सगळ्यांनी मोले गांवांत गोंयच्या दायजात एक वेगळो दर्जो मेळवून दिला सैमीक सोबीतकाय आनी परंपरेची सांगड घालपी एक गांव म्हणून आमचो मोले गांव सामाजीक संस्कृतीक दस्तावजीकरणा खातीर एक आदर्श विशय थारता गांवांतले जाणटे सांगतात की मोले ह्या नांवा फाटल्यान एक लोकाकाणी आसा जी महाभारतांतल्या पांडवा कडेन जोडिल्ली आसा वनवासाच्या काळांत पांडव ह्या वाठारांत पैणेर म्हणजे भोंवणेर आसतना तांणी दवरण्याचें मळ हांगा आतां ज्या जाग्याक आमी मोरसकारालो जागो म्हणटात थंय एक व्हड कूड करूं येता अश्यो फातरी म्हणजे फातराचे खांब उबे केल्ले आनी ताचेर पाखे घालपाक तांणी एक आडवी फातरी घातिल्ली आनी ते दुसरी फातरी हाडूंक वचपाचे इतल्यान कोमो बोबलो म्हणजे कोम्यान साथ घाली आनी तांणी आपलें काम थंयच सोडलें ह्या वाठाराचें मोल आमच्यान करूंक जावचें ना आनी हांगासरले कोण कांय

0: भरू शकचो ना अशें तांणी म्हळें आनी ते दुसरे कडेन गेले. म्हणजेच ह्या वाठाराचें नांव देवानीच म्हळ्यार पांडवांनी दवरलें अशेंच जालें. ही एक काव्यात्मक कल्पीत गजाल आमकां जाणीव करून दिता की आमच्या गांवाचें खरें मोल हें भौतीक गिरेस्तकाय न्हय तर ताच्या दैवी आनी इतिहासीक म्हत्वांत आसा. कांय जाण अशें म्हणटात की हो वाठार कदंब राजाच्या हाता सकयल आशिल्लो. कन्नड भाशेन मले म्हणजे दोंगर, म्हणजे हो दोंगराळ वाठार. मागीर कांय काळान मलेचो अपभ्रंश जावन तें मोलें जालें. आमचो हो गांव अटंगे रानांत वशिल्लो आसा. मोले वाठारांतलो दुधसागर घसघसो, न्हंयो, रानां, दोंगुल्ल्यो आनी सुपीक शेतां आमच्या गांवची सैमीक सोबीतकाय वाडयता. वसंत ऋतूच्या येण्यान दर एक झाड नवेपणान हांसता, धोलता आनी आंगार नवी पालवी घेवन पुराय मोलें गांव सजता. गिमाच्या दिसांनी जेन्ना बाकीचो वाठार गरमेन हुलपता तेन्ना झाडां पेडां खातीर पुराय मोलें वाठारांत शितळसाण अणभवपाक मेळटा. श्रावणांत तर वत पावसाचो खेळ चालूच आसता. भांगराळी किरणां येता म्हणसर पावसाची दडक झडून वता. पावसा उपरांत आयिल्ल्या वतान उदका थेंबे मोतयावरी चकचकतात आनी कितल्याच फावटी इंद्रधनुष्य पळोवपाक मेळटा. पावसा दिसांनी घोग्यांनी पडपी पावस, दुदा सारके व्हांवपी वज्रे, रान फुलां, रान भाज्यो तशेंच हांगा मेळपी अळमी पळोवपाक व्हरपाक गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान लोक हांगा येतात. पावस परतीच्या वाटेर वचपाच्या तयारी नासतना हळूच थंडी आपली तकली भायर काडटा. ह्या दिसांनी पिकिल्ली शेतां भांगरावरी दिसतात आनी शेतकाम ती ह्या भांगराची लुवणी करपाक कुल्ल जातात. ह्या काळांत वातावरणांतली थंडाय खोशी दिता. फातोडेर रातीक थंडाय चड जाणवता. उब दिवपी कपडे घातले तरी थंडेन जण एकलो कुडकुडटा आनी कुडकुडटा कुडकुडटा उजो पेटोवन धग घेवंक बसता. शिगम्याचे ढोल गांवांत उलो मारता आनी सगळेच एकठांय येवन धोलाच्या तालार नाचत नाचत होळी हाडून नेमांत पुरता तेन्ना सैमान बदल घडटा. उबदार वातावरणांत झाडां पेडां फुलूंक लागता. सवण्यांची गायनां चारूय दिकांनी आयकूंक मेळटा. एक वेगळेच खोशयेचें वातावरण आमच्या गांवांत दिसूंक लागता. रानावनांतल्या रान मेव्याच्या भाटांतल्या आंब्या पणसाच्या वासान जण एकलो भारता. सैमांतले हे बदल आमकां मोलेकारांक अजुनूय अणभवपाक मेळटा. आमच्या मोलेची लोकसंख्या अदमासान 3,500 ते 4,000 सुमारांत आसा. गांवांत चडशे हिंदू आनी कांय प्रमाणांत क्रिस्तांव आनी मुसलमान लोक आसात. आमचो मुखेल वेवसाय शेतकाम, पर्यटन सेवा आनी नोकरी. चडशे आमी नोकरी करतात. कांय जण पारंपारीक वेवसाय आनी शेतकामांत तर कांय जण पर्यटन संबंदीत कामांत गुल्ल आसात.
1: गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज मोल्या गांवची वळख आमी करून घेतात. वळख करून दितात प्रसाद पांगम.
0: आमच्या मोलेगांवचे धर्मीक जिवीत सामके सोपे आनी सरळ आसा. शिगमो, दसरो, दिवाळी आनी चवथ ह्यो आमच्या गांवच्यो मुखेल परबो. थळावे काले, जात्रा तशेंच खासा धनगरी उत्सव आनी क्रिस्तांव भाव मनयतात ती फेस्तां ह्या गांवचे सगळ्यांत व्हड धर्मीक सुवाळे. शिगम्या वेळार गांव लोकगीतां, संगीत, पारंपारीक नाच आनी रंगान फुलून वता. ह्या दिसांनी कामा निमतान भायर राबितो करून आशिल्ले गांवचे सगळे जाण, सोयरे धायरे, लागच्या गांवचे लोकूय मोल्या एकठांय येतात, जंय आमकां धर्मीक श्रद्धे वांगडा सामाजीक एकचार पळोवपाक मेळटा. जल्म, मरण, लग्न ह्या सगळ्या कार्यांत अजुनूय पारंपारीक विधी पाळटात आनी ह्या सगळ्यांत सगळ्यांचो आस्पाव आसता. देखीक देवकारे, लग्न सुवाळ्या उपरांत थळाव्या देवाक भेट दिवप, देवपुजा, भूमिपूजन हे विधी परंपरेन चलत आयिल्ल्या पद्दतींतूच चलतात आनी ह्या वेळार सगळ्या धर्माचे लोक गांवच्या राखणदार दूदसागराक होरावणी करून कार्याक सुरवात करतात. मोले गांवांत अजुनूय लोककला जिवी आसा. शिगम्या वेळार खेळपी नाच आनी जती गावप हे प्रकार गांवच्या कलात्मक वळखीचो भाग जावन आसा. भजन, होव्यो आनी पारंपारीक काणयो आमचे दादले बायलां अजुनूय गायतात. ह्या गितांनी वंश परंपरेन धर्मीक आनी सामाजीक मूल्यां थळावे सांबाळटात. आमच्या गांवाचो वेवसाय म्हळ्यार शेतकाम, दूद वेवसाय, जनावरां पोसप, मेस्तकाम हे पारंपारीक वेवसाय आमी कुशळतायेन करतात. उत्सवाच्या दिसांनी जशे काले जात्रे वेळार नाटकांनी, शिगम्या वेळार मेळांनी, वर्धापन दिसा निमतान देवाची पालखी तशेंच उत्सव मुर्तीची सजावट करपाक व्हडा उमेदीन वांटो घेतात. गांवचे तरणाटे आतां आधुनीक संगीत, नाच आनी जिविता कडेन जरी ओडले

0: तरी तांणी परंपरा आनी आधुनिकता एकठांय हाडिल्ली दिसता. आमच्या गांवांत सांगे वाठारांतली कोंकणी वापरतात. आमच्या भाशेर मराठीचो, कन्नडीचो आनी थोडो पुर्तुगेज भाशेचो प्रभाव दिसून येता. थळार, खळार, मळार अशी आनी कितलीशीच उतरां आमी उलोवपांत वापरतात. आमचे गांवचे जाणटे दादले तशी बायलां अजूनय पारंपारीक होव्यो, जती, म्हणी, काणयो आनी कवनांनी गुल्ल जातात. ह्या मौखीक परंपरेन गांवची संस्कृतीक वळख सांबाळून दवरल्या. आमचो गांव हो शैक्षणीक आनी संस्कृतीक क्षेत्रांत नामांकीत व्यक्तींक घडोवपी भूंय आसा. कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत रामनाथ गजानन गावडे हांणी साहित्य अकादमी सयत राज्य आनी राष्ट्रीय पातळेर पुरस्कार मेळोवन गांवाचें नांव उजळयलां. मराठी संगीत नाट्यकलेंत नाट्य तपस्वी नंदरण मोलेचे आपा गांवकर हांणी हजारा वयर नाट्यप्रयोग करून मोले आनी गोंयचें नांव रंगभुमीर प्रतिश्ठीत केलां. शिक्षण क्षेत्रांत समर्पीत सेवा दिवपी निवृत्त मुख्याध्यापिका श्रीमती वैशाली व्ही खांडेपारकर हांकां उत्कृश्ट शिक्षक पुरस्कारान सन्मानीत केल्लें आसा. अभिनव विद्यामंदीर मोलेचे मुख्याध्यापक श्री शरदचंद्र खांडेपारकर हांचे विद्यार्थ्यांक दिशा दिवपाचे, शिक्षण संस्कृती रुजोवपाचे कार्य उर्बा वाडोवपी आसा. अटल बिहारी वाजपेयी हाय सेकंडरी स्कुलाचे सहसंस्थापक अनिल सावंत हांच्या प्रयत्नान आमचो गांव शैक्षणीक नकाशाचे ठळक जालो. वैद्यकीय क्षेत्रांत गोंयचे नामनेचे कान, नाक, गळ्याचे तज्ञ डॉ धीरज व्ही लांबोर हांणी संशोधन करून भलायकी बद्दल मार्गदर्शन दिवन तशेंच राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय नेमाळे आनी निबंध प्रकाशीत करून मोलेचे आनी गोंयचे नांव आंतरराष्ट्रीय पातळेर उजळायलां. आधुनीक विज्ञान क्षेत्रांत कृष्णा झोरे हांणी जागतीक पातळेर संशोधन करून नासा प्रायोजीत परिशदेंत भाग घेत मोलेचे नांव आंतरराष्ट्रीय स्तरार उंचायलां. आमच्या गांवांतल्यान वचपी NH4A NH748 हो म्हामार्ग दोन राज्यांक जोडटा. तांकां हातान हात घालून सांगाती कशे चलयता. दूद, भाज्यो, फळां, फुलां ह्याच मार्गावयल्यान गोंयांत पावतात. मोलेकार थकून न्हिदले तरी आमचो मोलेचो रस्तो केन्नाच न्हिदना, कारण ताका थकपाक थांबपाक वेळ ना. दिसपट्ट्या जिणे खातीर लागपी गरजो आमचो मोलेचो बाजार भागयता. पूण व्हड कार्याक गरजेचे सामान घेवपा खातीर आमकां लागच्यो बाजारपेठो म्हळ्यार सावड्डे, फोंडे आनी वाळपय हांगा वचचें पडटा. आमच्या गांवांत पंचायत आनी ग्रामसभा सक्रीय आसा. थळाव्यो शाळा, देवळां समिती, तरणाट्याचे पंगड आनी आपमजत गट गांवच्या उदरगती खातीर वावुरतात. मोलेम यूथ स्पोर्ट्स क्लब, मोलेम प्रिमियर लीग, गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब, सुपरस्टार स्पोर्ट्स क्लब, ब्राह्मणी स्पोर्ट्स क्लब, उत्कर्ष स्पोर्ट्स क्लब, हिमाडवारचे सामाजीक, संस्कृतीक आनी क्रीडा केंद्र, श्री महादेव हौशी नाट्य मंडळ, पाईक देव भोलानाथ संस्था ह्या सारख्यो संस्था संस्कृतीक, शैक्षणीक आनी खेळा मळार वावुरतात आनी गांवच्या उदरगतीक हातभार लायतात. बायलांनी चलयल्ले आपमजत गट बायलांक अर्थीक नदरेन घटमूट करतात. हे सगळे पळयताना आमच्या गांवांतलो सामाजीक एकचार आनी एकमेकांक आदार करपाचो भाव स्पश्टपणान दिसता. मोलेचे सगळ्यांत व्हड दायज म्हणजे ताचे सैमीक आनी धर्मीक दायज. मल्लिकेश्वर हो आमचो ग्रामदेव. सातेरी, ब्राह्मणी आनी केळबाय ह्या दैवतांची देवळां ही आमच्या गांवकारांची कुळदैवता जावन आसात. तशेंच बोंडुमण हांगा म्हादेवाचें देवूळ आसा. देवळा लागसार एक पोरणी सोबीत तळी आसा. जाणट्यांनी वखदी झाडां, शेतां लावपाची पद्दत आनी पारंपारीक गिन्यानाची जतनाय केल्या आनी हें गिन्यान गांवचें दायज जावन आसा. मोलें गांवाचें अस्तित्व गोंयच्या आत्म्याचें प्रतीक आसा, जंय रानां, श्रद्धा आनी सैम एकठांय नंदतात. आमच्या गांवांत दाखोवन दिलां की अध्यात्म, सैम आनी संस्कृती एकमेकां कडेन जोडून दवरूं येता. मोलेचें दस्तावेजीकरण, मौखीक परंपरेची नोंद आनी संस्कृतीक जनजागृती हे फुडल्या पिळगेक मोलादीक थारतले हातूंत दुबाव ना. हे दायज राखप म्हणजे आपल्या पुर्वजांच्या गिन्यानाचो मान दवरप, कारण जो आपले मोल जाणा तोच आपल्या मुळाचे मोल सांबाळटा. अशा आमच्या सैम सोबीत गांवांत तुम्ही मुजरत येयात आनी रानावनांनी नटिल्ल्या आमच्या गांवांत येवन सैमाचे हे अप्रूप अशे रूप तुम्ही अणभवात. देव बरें करू.
1: गांव आनी हांव. आयज आमी मोल्या गांवची वळख करून घेतली. वळख करून दिताले प्रसाद पांगम. गांव आनी हांव संकल्पना उशा योगराज नायक. निर्मिती पालो डॉ साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय पुनाळेकर आणि दामोदर आठलेकर. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.

पर्यावरण तर आमी सांबाळपाकच जाय. सूर्य उदेतकीर उडटानाच आमकां पक्षांचो जिवची वाट, तशेंच पयल्या पावसाच्या सरीन दरवळपी मातयेचो सुगंध, पांचवीचार झाडां झोपां वेली आनी सुवासीक फुलां हें सैमाचें एक रूप. खळखळ व्हांवपी नितळ झरे न्हंयो सैमाची देणगी. वन महोत्सव साजरो करतना हें आमी सांबाळपाक जाय. वाडपी प्रदुशण, जंगल तोड, कारखाने आनी लोकसंख्येच्या वाडीक लागून सैमाचो नाश जावपाकच लागला, पूण तो खंय तरी आमी सांबाळपाक जाय पर्यावरण दुशीत न करिनासतना. पर्यावरण म्हटल्यार आपल्या भोंवतणचें सैमीक जग, हवा, उदक, जमीन, झाडां झोपां, सुकणी सावदां, दोंगर, न्हंयो, सगळ्यांचो तातूंत आसपाव जाता. ह्या सगळ्यां खातीरच, ह्या सगळ्या घटकांक लागूनच पृथ्वीचेर जीव सृश्टी तिगून उरल्या. हे सगळे आमी सगळ्यांनी सांबाळप म्हणजेच पर्यावरण सांबाळप. झाडां लावप, प्रदुशण कमी करप, उदक वाचोवप आनी सैमाचो सांबाळ करप ही आमची सगळ्यांची जापसालदारकी. हें करतना फक्त हाका ताका दोश दिवन उपेग ना. घरांतली उपकरणां सुद्दां सांबाळून वापरप, वीज वाचोवप, प्लास्टिकाचो उण्यांत उणो वापर करप ही दर एकल्याची वैयक्तीक जापसालदारकी जावन आसा. चला तर पर्यावरण सुरक्षित करूया, निसर्ग वाचवूया, सगळें एकठांय जावन.

0: वाराच्या परिस्थितीक फुडो करपा खातीर केंद्र सरकारान आसामाक पुराय आदार दिवपाची खात्री दिल्या. केंद्रीय कृषी आनी ग्रामीण उदरगत मंत्री शिवराज सिंग चौहान आनी केंद्रीय संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजीजू हांणी काल सांजे वेळा गुवाहाटीन आसाम सरकाराकडेन जाल्ल्या हुंवाराचे नियाळ बसकेंत हे आश्वासन दिले. केंद्रीय मंत्र्यांनी आसामातल्या हुंवाराच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. तातूंत सगळ्यांत चड त्रास जाल्ल्या धेमाजी जिल्ह्यांतल्या हुंवाराच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी प्राथमीक प्रमाणाचे मुल्यांकन केलें. अंदूच्या पहिल्या व्हडल्या हुंवाराक लागून 13 जिल्ह्यांचेर परिणाम जाला आनी सुमार 72,000 लोकांचेर परिणाम जाला अशी माहिती आसामाचे मुखेल सचीव रवी कोटा हांणी केंद्रीय मंत्र्यांक दिली. धेमाजी जिल्ह्यांत सुमार 50,000 बाधित लोक आसात अशें कळयलां. भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लीत डेंग्यूचे पूर्वतयारीविशी उच्च पांवड्यावेली नियाळ बसका जाली. भलायकी मंत्र्यांनी बसकेंत उलयतना राज्य आनी नगरपालिका संस्था आपली तयारी स्पष्टपणान दाखोवन खंयच्याय संभाव्य उदरगतीची सक्रीयपणान अदमास घेवपाक आनी तयारी करपाक सज्ज आसात अशें सांगले. राज्यांनी वेचून आयिल्ले प्रतिनिधी आनी रेसिडेंट वेलफेअर असोसिएशन हांकां जागृताय आनी प्रतिबंधात्मक यत्नांत सक्रीयपणान गुंतवपाचो उलो तांणी मारला. तांणी भलायकी मंत्र्यांक डेंग्यू परिस्थिती आनी देशभरांत तयारीच्या उपायांची म्हायती दिली. केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी आयज एपीमोलर मर्सक गटांतल्या मालमत्ता रणनितीचे मुखेले अहमद हसन हांचे कडेन जाल्ले बसकेंत भारताच्या दर्यावेल्या क्षेत्राक घटमूट करपाविशी चर्चा केली. सोशल मिडियाचेर मंत्री गोयल हांणी जहाज बांदप, जहाज दुरुस्त करप, जहाज पुनर्चक्रण ह्या मळार गुंतवणूक करून देशाच्या दर्यावेल्या क्षेत्राक बळगे मेळूं येता अशें सांगले. तशेंच खोलायन उद्देगीक सहकार्यावरवीं संवसारीक दर्यावेल्या आनी रसद केंद्र म्हणून भारताची स्पर्धात्मकता वाडोवप विशीं विचारांचो आदान प्रदान केला अशें तांणी मुखार सांगलें. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी नवी दिल्लीत अस्तंत बंगालाचे उच्च आनी तंत्रीक शिक्षण मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय आनी अस्तंत बंगालाचे शाळा शिक्षण मंत्री दीपक बर्मन हांचे कडेन सविस्तार चर्चा केली. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान राज्यांत चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची अंमलबजावणी विस्तार आनी निधी वाटप हांचेर चर्चा जाली अशें शिक्षण मंत्रालयान सांगलें. ह्या येवजण्यांनी शिक्षण कार्यावळ, प्रधानमंत्री उच्च शिक्षण अभियान आनी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण हांचो आस्पाव जाता. कार्मिक भौशीक कागाळी आनी पेन्शन वितरण मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी काल प्राध्यापक विविधताय, संस्थानी सहकार्य, परस्पर संवादात्मक शिकप आनी सामुग्री अद्यायावत करून शिकोवपाच्या अभ्यासक्रमांत सतत सुदारणा करपाचो उलो मारला. नवी दिल्लीतल्यान इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक एडमिनिस्ट्रेशनान भौशीक प्रशासनातल्या 52व्या प्रगत वेवसायीक कार्यावळीचें उक्तावण तांणी केलें. 19व्या शेंकड्यांतल्या शासनाक लागून तंत्रगिन्यान नवनिर्माण आनी नागरिकांच्या सहभागान चलपी युगान सतत शिकपाक आनी आत्मविस्वासान फुडाकार घेवपाक सक्षम अशें नवे पिळगेचे प्रशासक जाय अशें तांणी स्पष्ट केलें. विकसीत भारत 2047 खातीर तांणी क्षमता निर्माण करपाचें काम सोपयिल्ल्या संस्थांनी नेटान बदल हाडपाक जाय अशें सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, अरब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आनी राजस्थानांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें सांगलां. तशेंच फुडल्या 2 दिसांत कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोंय आनी मध्य महाराष्ट्रांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. फिफा विश्वकरण सर्तीन बेल्जियमान सेनेगलाचेर 3-8 अशी मात करून 16व्या फेरयेंत पावल घालें. आतां बेल्जियम 16व्या फेरयेंत अमेरिका आनी बेस्निया आनी हर्झगोव्हनिया हांच्या मदल्या मॅचीन जैतिवंत जातलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत आपल्या जपानी समकक्ष सनाय ताकायची हांचे कडेन वर्सुकी शिखर सभे पातळीचेर उलोवणी करतले. काल नवी दिल्लीत जाल्ल्या 12व्या उपसमिती बसकेंत भारत आनी मलेशिया हांणी द्विपक्षीय लष्करी सहकार्याच्या घडामोडीचेर नियाळ घेतलो. भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लीत डेंग्यूचे पूर्वतयारीविशी उच्च पांवड्यावेली बसका जाली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी नवी दिल्लीत अस्तंत बंगालाचे उच्च आनी तंत्रीक शिक्षण मंत्र्यांकडेन चर्चा केली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. मुखावले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटले. नमस्कार.
1: मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे म्हादय चॅनल आयकपाना चित्र संगीत कार्यावळीन येवकार चांद और सूरज है।

सनाय ताकायची आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मदीं भासाभास करतले. ह्या उलोवपांतल्यान भारत आनी जपान हांच्या मदली खास रणनिती आनी जागतीक भागीदारी आनी घटमूट जातली. भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांच्या अध्यक्षतेखाला काल नवी दिल्लीत डेंग्यूचे तयारीविशी उच्च पांवड्यावेली नियाळ बसका जाली. रोजगार आनी आजीविका मिशनाची हमी काल सावन चालीक लायल्या अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केला. भारत सरकाराच्या पेट्रोलियम आनी नैसर्गीक वायू मंत्रालयान 1 ते 15 जुलय 2026 ह्या काळांत स्वच्छता पखवाळा पाळपाचो निर्णय घेतला. राज्यांतल्या शाळांनी आयज ऑनलायन स्वच्छता सोपूत घेवचो अशें शिक्षण खात्यान मागला. उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थांनी चलयांक प्रवेशाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल विकास प्रोत्साहन येवजण सुरू केल्ल्याची घोषणा मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केली. बांदकाम करपी आनी जमनीचे मालक हांच्या मदीं बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ले वाद सोडोवपाचो हेतू आशिल्ल्या म्हजो फ्लॅट येवजणेक मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. गोंयान आभा आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंट नोंदणीचो 10 लाखांचो म्हत्वाचो पावंडो पार केल्लो अशी म्हायती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. काल नवी दिल्लीत जाल्ले 12वे उपसमिती बसकेन भारत आनी मलेशिया हांच्या द्विपक्षीय लष्करी सहकार्याचे घडामोडीचेर नियाळ घेतलो. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी नवी दिल्लीत अस्तंत बंगालाचे उच्च आनी तंत्रीक शिक्षण मंत्री हांच्याकडेन चर्चा केली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

231 म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयकुप्यानो 11:05 जाल्ली आसा. गाता रे हमीरा दिल ह्या कार्यावळीन तुमकां येवकार दिता आसतना आयकूंक दिता आई ह्या फिल्मांतल्यान अरिजीत सिंग आनी श्रेया घोशाल हांच्या वजांत. इर्शाद कामील हांची गीत रचना संगीत ए आर रेहमान हांचें.

श्रेया घोषाल हांच्या आवाजांत ए आर रहमान हांचे संगीत आशिल्ले आनी गीतरचना इरशाद कामील हांची. ह्या गीताक जोडस्वर आशिल्लो सूर्यांश स्वागत राठोड आनी सार्थक कल्याणी हांचो. आनी ह्या गीतसंगताक आयची गातारे हे मिरादिली कार्यावळींतल्यान सोंपता.

2331 म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयकपाना बरोबर 12 वरां जाल्ली आसा. वेळ जाला कार्यावळींच्या रुपरेषेचो. ही रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत 12 वरां 5 मिनटांचेर आयकूंक रावात अस्तुरी या कार्यावळींत गुणाची माया ह्या विशयाचेर सुफला गायतोंडे हांचे उलोवप. उपरांत 12 वरां 30 मिनटांचेर स्वरसंगम या कार्यावळींत शास्त्रीय संगीतात तुमकां आयकूंक मेळटले पद्मा तळवलकर हांच्या गायनात राग गौड सारंग, उपरांत बेगम अख्तर हांच्या गायनात मिश्र ठुमरी, मिश्र काफी रागातली ठुमरी आणि उपरांत बेगम अख्तर हांच्या गायनात दादरा भैरवी, माफ करात कजरी. 1 वर 5 मिनटांचेर कान्हा ओवळा. 1 वर 40 मिनटांचेर सदाफुली. 2 वरां 30 मिनटांचेर आसतली हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ. 3 वरां 10 मिनटांचेर आयच्या दिसा पुरती दनपारची सभा सोंपतली. आमची सांची सभा सुरू जातली 5 वरां 28 मिनटांचेर. सुरवेक कोंकणीतल्या युवणीत आयकूंक रावात 5 वरां 30 मिनटांचेर स्वभाव. सोनल नायक हाणी सादर केल्ली ही कार्यावळ. 6 वरां 15 मिनटांचेर शब्दुली. 6 वरां 35 मिनटांचेर आसतली कातारांची कार्यावळ. 7 वरांचेर भक्ती गीतां. 7 वरां 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो जाल्या उपरांत 7 वरां 30 मिनटांचेर चावडेर ह्या कार्यावळीत आयकार टेरेस पोर्सू हे विशयी गिरीश साळगांवकर हांणी दिल्ली माहिती. 8 वरां 15 मिनटांचेर गीत गजलींची कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली.

Bueno, अस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आसतना आयकूंक दिता उशा आमोणकर हांच्या वजांत दोतोर गोविंद नायक हांची गीत रचना.

0: सुंदर अशा या गीतापर्यंत आता आम्ही ऐकूया गुणाची माया या विषयाचेर सुफला गायतोंडे हांचे उलोव.
1: आज आमी ल्हान व्हड खूब सुदारल्यात, भुरग्यां तशीं जाणटीय बी. मनाक दिसता तशें आमी वागतात आनी रावतातय बी, पूण तशें रावप वायट न्हय, बरी गजाल. खूब वेळा आपूण आपल्याक जाय तशें घरांत वागल्यार तें घरांतल्यान खंय दुखता, खंय खुपता तें पळोवंक जाय. हालीं तेंपार घरांतल्या सुनांक घरा रावचे परस कुळारच रावपाक चड आवडटा. दिल्ल्या घरा रावप थोडींच आसतात. हालीं चडशे सुनो, सगळ्योच न्हय, हांव सगळ्यांचेरच बोट दवरना. फक्त घोव आसल्यार घरांत उरतात. समज 4 दीस घोव खंय तरी आपल्या कामाक वता जाल्यार ती भुरग्यांक घेवन कुळारा रावतात. मांवा म्हऱ्या रावपाक तांकां व्हडलें मन येना. हालीं सगळें तशेंच जालां सगळ्यांगेरूच. समज ती मुंबय मद्रास रावतात तर तांकां विमानतळार व्हरपाकच आवय बापूय येता. मागीर सगळी सुटी कुळारा. एक दीस सांजवेळा आपल्या भुरग्यांक माय मांवा म्हऱ्यांत हाडून व्हरतात देवळान देवीच्या दर्शनाक आयिल्ल्या वरी. आतां मायोय शाण्यो जाल्यात, पयली वरी नात. सुनेक दुखल्यार पुताक दुखतलें म्हणून ती पुता कडेन उलोवन मनमेकळें करतात. पुणून कात्रेक पुताक आपल्या सापडूंक दिनात. हो आवयलो हेत. पुताक आवय बापूय जाय आसत हें बायलेक जर खबर

कळी जाल्यार बायल घोवा मुखार सासू लागीं गोड उलोवन घोवाक फुलयता. आवयगेर वतना कुळारच्यांक जाय जाय तें करून घेता आनी व्हडलेशें मांयक मावांक सांगपाच्या भानगडींक ती पडनात. ही ती मेकळीक सोदतात. आनी कुळाराय धुवं आयल्यार आवयक वायट कित्याक दिसतलें? तिकाय ती कुळाराच आयली जाय आसता, जाय जाय तशें आपलें नांदून घेवपाक. कुळारा धुव येतकीर जाय तसो पयसो मोडटा, म्हणटा मागीर खंयच्या आवयक ती आयली नाका आसतली. आपलो भर भरल्यार खंयच्या आवयक नाका आसता. हालीं हें चलत आसा, सरासर चडशे 80% अशेंच चल्लां, 20% मागीर त्यो सुनो आतांच्यो मानान जगूं. असले आवयांक आनी सुनाक विचार करपाक जाय. आपणे कुळारची नांव बदलून आमी घरचे लायतात तशें थंयचोय सगळो विचार करपाक जाय. आपली सून नात्रां पुताली भुरग्यां घरा आयिल्लीं आजी आज्याक जाय आसता, तेन्ना आपूण मायलें आयकुचें काय आवयलें हें लग्न जातनाच सुनेन ठरोवपाचें आसता. लग्न जातकीर दिल्ल्या घराची रीत रिवाज जण एकल्या सुनेन आपणावपाक जाय. कुळारची रिती ह्या घरा पासून वेगळे आसूं येता, त्यो आसतात तश्यो ना. त्या खातीर दर एका आवयन धुवेक लग्न करतकीर तिगेल्या संवसारांत चड लक्ष घालूंक जायना. तिका गरज आसल्यार मायेचो आदार दिवचोच ना न्हय, पुणून जावयांक आपल्या घराचो हुमर करून दवरचो न्हय वा जावयांनी मावळेचो वचून हुमर जावन रावचो न्हय, कारण हुमर जातकीर जावयांक माड्डोवन चलपाचो वेळ लागचो ना. सुनेन घरांतली कसलीय गजाल आपले मायक विचारून करची. आवयक न्ही, जमाना बदल गया है म्हळे तरी माय मावांक सांबाळून सुनांनी रावपाकच जाय. माय कांय म्हणना म्हणून तिचो गैरफायदो घेवपाक जायना. आवयगेर कितें चलतालें, कशें जातालें, कारण थंय तूं धूव आशिल्ली, हांगा सून जाली. सुनेले खंय वचपाचें थारलें तर पयलें घरांत मायक सांगूंक जाय, ना तर सुनेन आयते वेळार जो त्या पांयांक घालच्या वेळार सांगलें तर इस्पिकाचो बंगलो केन्नाय कोसूं येता. तांकां जाण्टेल्याचें मन राखूंक शिकूंकच जाय, पूण आतांचे कांय सुनांक तें जमना. पुताक तातूंकच भरकटून घेतात. आवय बापायन घेतिल्ल्या त्रासाचो मोलाचें पुताक कांयच पडून वचून नासता. कांय जाण सुनो आपले घोवा मुखार माय मावांक बरें करतात आनी घोवा कडच्यान आपल्या आवय बापायलें सादून घेतात. आपली बायल आपले आवय बापाय खूब बरी करता, मावडेच्या सगळ्यांकच आपणें बरें करूंक जाय असो जावयाचो समज जाता. कांय नजो, कांय सुनो स्वता घोवाचोय गैरसमज करून घेतात आनी गैरफायदोय घेतात. आपली भुरगीं हें सगळें पळयतात आनी फाल्यां आपल्याकय हेंच बड्डाचे तांदूळ खावचे पडटले हें त्या घरांतले सुनेक समजना. आतां तर फोटो काडपाचे मोबायल आयल्यात, ते आनी विचारूंकच नाका. ते हळू काडून भुरग्यां कडच्यान जाणट्यांक कुळारा व्हरून दाखोवप असल्यो रिती चल्ल्यात आनी हालीं त्या खातीरूच हे हांगा भेदभाव आनी झगडीं तांटे सुरू जाल्यात. तेन्ना आवयांनी तांकां जर समजावन सांगत आनी तांकां सुदारूंक लाय जाल्यार सुदारूंक शकतात, ना तर पश्चताप जाता तो मागीर सोसूंक जायना. मायेच्याच मोगान रावचें अशें हांव म्हणना, पूण मायनूय सुनेक तितलीच बरी करपाक जाय, आपलेपणान रावपाक जाय. फक्त आपली आवय म्हळ्यार आपलें कुलदैवत आनी घोवाली आवय परकी अशें मानूंक जायना, तिका दुखोव नये. म्हणून हाका लागून आजकाल ते घटस्फोट घेवपाचे वेळ येता. घटस्फोट तोंडान घेवप खूब सोंपो. मांय ही वस्तूच अशी जिचेर कितेंय थापल्यार जाता, पुणून घटस्फोट घेवन दुसरें रावचे परस मायेन रावल्यार तांकां सूख मेळटा हें सुनेच्या आवयन जाणा जावपाक जाय. तेन्ना जांकां संवसार सुखाचो जावपाक जाय तांणी मांयक रांदचे कुडींत मदत करीत. नोकरेक वचपी सुनेन सकाळीं उठून चपाती लाटल्यार मांय भाजूंक शकता. सुनेन भाजी शिंल्यार सोय कातल्यार वाटप पाटून दवरल्यार मांयक आदार जाता. मांय सगळें जेवण फाटल्यान करूंक शकता हें सुनेन जाणा जावपाक जाय, पुणून सुने परस सुनेचे आवयन चड जाणा जावपाक जाय. आनी ह्या असल्या लाडक्या सुनेच्या स्वभावान मांय तिका खूब लागीं येवं येता आनी येताय बी. आज मायेन लागीं येवपाक फक्त रक्ताचे नातें नाका, गुणाची माया जाय. रक्ता परस लागींची आसता ती गुणाची माया. ओड लागली की ते खातीर मांय सुनेन गोडे गुलाबीन रावपाक जाय. दादल्यांक मदीं घेवन झगडे तंटे उपस्थित करूंक जायना. मांयन

0: कितें बऱ्याक सांगल्यार तें सुनेन आयकल्यार माय मांवाकय बरें दिसता. मायचें मन सुने भोंवतणीच घुस्पता, गिरट्यो घालता. मागीर सुनेक आनी कितें जाय आसता? सुनेकय माय कांयच कमी करना. आपलेपणान मायेन जाता तें नसतेंच येवजून जायना. सुखाचो संवसार करपाक घरकाराचो आदार जाय, मोग जाय, तर दोगांयनी एकामेकाचेर पुराय विश्वास दवरूंकच जाय. विश्वासान मोग दुप्पट जाता आनी मोग विश्वासान भक्ती वाडटाच वाडटा. हाकाच अमुर्पिकें जगणें म्हणटात. आज आपणाक घो मेळ्ळा तो सासूमांयक लागून, हे खंयच्याच सुनेन विसरूंक जायना, ते मान्य करूंकच जाय. निमाणे संवसार म्हळ्यार फक्त घो न्हय, तर मायमाव, नणंदेर, इवन चेडे चेडवां, घरांतल्यो वावराड्यो, वर्तांतली झाडां, दारा वेले पांयपुसणे वेलो लांब लचक न्हिदपी सुणो, सगळें आपलें आसता. आज ते आयच्या पिळगेक येवजूंक वेळ ना. मावशी, आतें ह्या नात्या परस काकी, मामी हे नातें गोडयेन सांबाळूंक जाय. जसो मोबायल रिचार्ज करतात तशी ही नातीं केन्ना केन्ना रिचार्जी करची पडटात. म्हाका वेळ ना, म्हाका जमना, म्हाका कळना, हें उतरां न वापरता सगळ्यांक जाय तशें वागपाक जाय. मायेचो उलो आनी आदाराचो हात दुसऱ्यांक दिल्यार आमी खंयचे तेंग शिरपावत हाजो नेम ना. सगळ्यांक माये धाग्यान गुथून दवरचें. वॉट्सॅपार, फेसबुकार मेळिल्ल्यान खूब जाणांक वेळ नासता. आतां तें सोंपें जालां. फक्त पार्टी, पिकनीक, विकेंड ह्या गजालींनी फॉरवर्ड जाल्यान देवाऱ्याल्या देवाचेर लेगीत हात जोडूंक, नदर भोंवणाक तांकां वेळ नासता. तेन्ना हें सगळो आतां बदल परतो जावन पयलींचें सगळें परतें घरांक येवपाक जाय. जाल्यार परतें घराबें घट्ट आनी बरें मजबूत जातलें. आपल्या धुवेक लग्न करून दुसऱ्या घरांत धाडटना आवयन पयलीं धुवेक शिटकावणी दिवन धाडूंक जाय. जाणट्यांक मायेन आनी नंडेदारांक आधारान दिवपाची पयलीच शिकवण आवयन दिवप ना, तर म्हजी चली दोतोर म्हणून धुवेक मायक सांगून येवपी आवयो हांवें पळयल्यात. आवयन दर सुटयेंत धुवेक रांदपाचें शिकप दिवंक जाय. रांदतना नितळसाण कशी दवरूंक जाय हाजी लक्षणां सांगूंक जाय. ताणें रांदून वोटो मान पुसप असली लक्षणां शिकोवंक जायना. खूब गजाली आवय कडच्यान शिकून घेवपाक जाय. दुसऱ्या घरा वतना आपलें दिल्लें घर म्हणटा त्या घरा वतना आनी जंय जबाबदारी घेवन सगळ्यो गजाली आपणें करपाक जाय. आजकाल पिनिल्लें लेगीत शिवपाक कोणाक वेळ ना. तेन्ना पिनिल्लें शिवपाक सूय धागो जाय तो मायेचो आसूंक जाय. दारांक सोयरीं वा परकी येतकीर तांची बस सूट करपाक जाय. आपणें कशें रावप तें कळपाक जाय. घरची लक्ष्मी वाड्यावेली आनी गांवची लक्ष्मी उरपाक जाय, ना तर नात्याची वीण विणच उरता. कठीण जाता वीण घेवपाक. घरांतली सगळीं उठून पयलींच्या उपरांत करतात तेन्ना सगळें आपले डबे घेवन ऑफिसाक वतात तेन्ना विचार करूंक जाय की फाटल्यान आपल्या मांयक त्रास पडटा. जसो आवयक पडटालो तसो तिका. तेन्ना मदत करून तिका आदार दिवंक जाय. तुमी तुमचें मन सांबाळटना सगळ्यांचेच मन सांबाळात. तुमचो घराबो भांगराचो जावं येता.
1: आयकप्यानो निकतेच मेळटले गुणाची माया ह्या विशयाचेर सुफला गायतोंडे हांचे उलोवप. कार्यावळीन मुखार आयकूंक दिता भिंद्या वस्त हांच्या वजनांत पूर्णानंद च्यारी हांची गीत रचना.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयान आभा म्हळ्यार आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंटाच्या नोंदणीचो 10 लाखांचो म्हत्वाचो टप्पो पार केला, अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. भलायकी वेवस्थेचो फुडार डिजिटल आसा. गोंय भलायकी मॉडेलावरवी भलायकी वेवस्था आनीक घटमूट करपाच्या दिकेन सरकार काम करता, अशें तांणी म्हळां. पावसाक कळाव जालो तरी उदकाचो उणाव जावचो न्हय म्हूण मे म्हयन्यांत धरणांनी उदक साठोवपाची तजवीज करतले. हे खातीर खासा येवजण तयार जातली, अशें उदका पुरवण खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगला. बेकायदेशीर बोरवेलींचेर ऑगस्ट म्हयन्या सावन कारवाय सुरू जातली, अशें तांणी सांगला. उद्देगीक प्रशिक्षण संस्था म्हळ्यार आयटीआयनी चलयांच्या प्रवेशाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर मुखेलमंत्री सुकन्या कौशल विकास प्रोत्साहन येवजण सुरू केल्ल्याची घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. हे येवजणे खाला सरकारी आयटीआयंत प्रवेश घेवपी चलयांची ट्युशन फी 100% माफ करतले. बांदकाम करपी आनी जमनीचे मालक हांचे मदीं बऱ्याच काळा सावन प्रलंबीत आशिल्ले वाद सोडोवपाचो हेत आशिल्ल्या म्हजो फ्लॅट हे येवजणेक मंत्रीमंडळान मान्यताय दिल्या. फ्लॅट मालकांक स्पश्ट हक्क दिवपाक आनी सुमार 4 दशकां सावन मालकी आनी मालकी संबंधित प्रस्नाक लागून अडकून उरिल्ल्या मालमत्तेचो पुनर्विकास करपाक ही येवजण मजत करतली. आनी भारत सरकाराच्या पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान 1 ते 15 जुलय 2024 मेरेन स्वच्छता पखवाडा पाळपाचो निर्णय घेतला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

233 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे महादेव चॅनल. आकबानो 1:07 जाल्ली आसा. वेळ जाला कातारांच्या कार्यावळीचो. कार्यावळीन पयल्या सुवातेर आयकुया झेवियर गोम्स हांचो आवाज.

ही कार्यावळींतल्यान सोंपता. 233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयकपानो आतां कांय खिणांतच म्हळ्यार बरोबर 2 वरांचेर तुमकां आयकूंक मेळटल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी 2 वरां 15 मिनटांचेर हिंदींतल्यान खबरो ज्यो आमी दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत करता. उपरांत परतून मेळुया 2 वरां 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी गितांच्या कार्यावळींत.

अनुभव आवाज आशिल्लो कुमार सानू आनी अलका याग्निक हांचो खुद्दारी ह्या फिल्मा खातीर. कार्यावळीन मुखाविल्या सुवातीर आयकूंक दिता लता मंगेशकर हांचो आवाज. आयकुया सौतन ह्या फिल्मांतल्यान सावन कुमार हांची गीत रचना आनी संगीत उषा खन्ना.

233 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान उलयतात. सभा सोपोवन निरोप घेवच्या पयली आयकपा न्हू, 3 वरां जावन 12 मिनटां जाल्ली आसा, इतल्यान दनपारची सभा सोंपता. ह्या वेळार 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबोच्यो कार्यावळी चालू आसात, तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेच्यो कार्यावळी चालू आसात, त्यो तुमच्यांनी आयकूं येता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां आमच्या सांजच्या सभेंत 5:30 तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

सगळ्या मोगाळ आयकुप्यांक माई मोगाचो नमस्कार. 233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झावेल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनलावेल्यान आमी उलयतात. 5:07:18 जाल्ले आसात. इतल्यान आमी आमच्या तिसऱ्या सभेक आरंभ करतात. आता ऐकुया कोंकणीतल्यान युववाणी ही कार्यावळ.

नमस्कार, हांव स्नेहा नायक. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारत आनी जपानान अर्थिक आनी उर्जा संरक्षण, फार्मास्युटिकल संरक्षण तशेंच एआय सयत वेगवेगळ्या मळावेल्या करारांची देवाणघेवाण केली. विकसीत भारत जी राम जी कायद्याप्रमाण खंयचोय गरीब कामगार कामाशिवाय उरचो ना हाची जतनाय घेतले अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत आनी शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी म्हळां. सरकारान भारतांत व्हॉट्सॲपावेल्या युजर नेम फिचराची सुरवात करपाच्या प्रकरणांत मेटाक नोटीस जारी केल्या. महिला आनी बाल उदरगत मंत्रालयान 5 ते 18 पिराय गटांतल्या भुरग्यांच्या असामान्य कामगिरीचो गौरव करपा खातीर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 वर्सा खातीर नामांकना मागयल्यात. एलडीसी एमटीएस पदा उपरांत ह्यांफुडें लॅबोरेटरी असिस्टंट आनी इन्वेस्टिगेटर पदा खातीर लेगीत एका वर्साचो अणभव सक्तीचो जातलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंय सरकारान दिनदयाळ स्वास्थ्य सेवा येवजणे अंतर्गत भलायकी विमा संरक्षणान दिवपी निधीत वाड केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

जाय तुमचो आदार फुडल्या म्हयन्यान काजार हांव एक इश्ट तुमचो आंकवार फुकलो म्हाका दिनांतार म्हाका जाय तुमचो आदार फुडल्या म्हयन्या

0: सावंत हाणें झुवेर्णा मेगा जॉब फेअर 2026 अंतर्गत निवड जाल्ल्या उमेदवारांक नियुक्तीपत्रांचे वाटप केले. ह्या कार्यावळीक उद्देग मंत्री मॉवीन गुदिन्हो, गोंय राज्य उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिना लॉरेन्स, सरकारी अधिकारी आनी वेगवेगळ्या उद्देग संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यान गोवा म्युनिसिपल उदरगत महामंडळाचे वेर्णा उद्देगीक संघटना आनी जॉब फेरांत वांटो घेतिल्ल्या उद्देजकांची ह्या वेळार तुस्त केली. गोंयच्या तरणाट्यांक रोजगाराच्यो नव्यो संधी उपलब्ध करून दिल्ल्या बद्दल तांणी समाधान व्यक्त केलें. तशेंच स्वयंपूर्ण गोवा आनी विकसीत भारत ह्यो संकल्पना बळकट करपाक जाय, ताका लागून अशे उपक्रम म्हत्वाचे आसात अशें म्हळें. विरोधी पक्ष फुडारी युरिया लेमा हांच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान आयज गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांची लोकभवनाची भेट घेतली. हे वेळार गोंयातलो कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत वचपी परिस्थितीची म्हायती दिवपी निवेदन काँग्रेसीन राज्यपालांक सादर केले. गोंयात खून, संघटीत गुन्यांव, ड्रग्स वेव्हार, बायलां आनी भुरग्याआड गुन्यांव, जमनीचे माफियेचे वावर वाडल्यात असो आरोप गोंय काँग्रेसीन केला. तशेंच निती आयोगाच्या अहवालाचो उद्देग करून भारताच्या हेर राज्याच्या तुळनेत गोंयात गुन्यांवकारांक अटक आनी कारवाय करपाचे प्रमाण सगळ्यात उणे आसा असो दावो केला.
1: आज आमी राज्यपाल हॉनरेबल हीज एक्सलन्सी गव्हर्नराक एक मेमोरेंडम घेवन गेल्ले आनी ह्या मेमोरेंडमान आमी ज्या पद्दतीन आज क्राईम वाडटा, त्या पद्दतीन आज मर्डर वाडटा, रेप वाडटा, डेकॉयटी वाडटा, गोंयांत लॉ आनी ऑर्डर म्हणटाय ते ना, गोंयांत फक्त लँड आनी ऑर्डर.
0: गोंय रान उदरगत महामंडळान पावसाच्या हंगामाच्या फाटभुयेर गोंयातले सगळ्या घसघशांचेर वचपाक प्रवेश दिवपाक सुरवात केल्या. आता पर्यटकांक दूदसागर, पाळी, सरावणे, नानेली, सावरी आनी मैनापी घसघशांचेर वचपाक मेळटले अशें रान उदरगत महामंडळान कळीत केला. ह्या घसघशांचेर येवपी मनशाच्या सुरक्षेची वेवस्थाय वाडयल्या, मात सुरक्षितताय हे पयले प्राधान्य उरला अशें म्हणटना महामंडळाचे अध्यक्ष देविया राणी आनी पर्यटकांनी सुरक्षेची मार्गदर्शक तत्वां पाळची, प्रशिक्षीत मार्गदर्शक आनी रान कर्मचाऱ्यांचें सहकार्य करचे, तशेंच सैमीक सोबीतकाय जबाबदारपणान भोगची अशें मागलां. उदकाच्या पातळीचेर आनी भोंवतणच्या परिस्थितीच्या घसघशांचेर वतकूच लक्ष दिवचे अशें आवाहन तांणी केलां. गोंय सरकारान म्हजी बस येवजण 2025 मुजत एक वर्स वाडयल्या, जाका लागून ही येवजण 14 मे 2027 मेरेन चालू उरतली. भौशीक येरादारी सुदारपा खातीर आर्थिक प्रोत्साहन, अनुदान आनी मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो दिवन खासगी बसी खातीर सरकारान ही येवजण चालीक लायल्या. ह्या येवजणेवरवी बस ऑपरेटरांक किलोमिटराक 3 रुपया अनुदान, विमा प्रिमियमाचो 50% परतावो आनी जाची मर्यादा चडांत चड 3,000 मेरेन आसा आनी 15 वर्सां परस पोरणी बस आसल्यार तिका बदलपा खातीर 10,00,000 रुपयांचे अनुदान मेळटा. गोंय सरकारचे नियोजन, सांख्यिकी आनी मूल्यमापन संचालनालय तशेंच दिवचले नारायण साठी महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान जनकल्याण शिबीर येवजणेखाला हालीच स्वच्छता मोहीम राबयली. ह्यावेळार नियोजन संचालनालयाचे कर्मचारी, संचालक तशेंच नारायण साठे महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक आनी विद्यार्थी हजर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
2: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: गोंय सरकारान दिनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना DDSSY अंतर्गत भलायकी विमा संरक्षणा दिवपी निधीत वाढ केल्या. नव्या बदलाप्रमाण 3 वा ते परस उण्या फामिलीक वर्सुकी 2.5 लाखावेल्यान 4 लाखांचो विमा कवच, जाल्यार 4 वा ताचे परस चड मनशां आशिल्ल्या फामिलीक वर्सुकी 4 लाख रुपयावेल्यान 6 लाख रुपयांचो विमा कवच आतां मेळटले. खंयच्या परिस्थितीन ह्या विमो येवजणेअंतर्गत 6 लाखापरस चड मोलांचो विमो कवच मेळचो ना अशें ह्या वेळार सरकारान स्पश्ट केला. गोंयातले 5 लाखापरस चड घराबे दिनदयाळ स्वास्थ्य सुरक्षा येवजणेवरवी भलायकी खात्याकडेन नोंद आसात, जाल्यार ह्या विमो येवजणेवरवी 447 वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर भलायकी उपचार विनामूल्य लाभार्थ्यांक मेळटात. गोवा डिपॉझिट रिफंड फंड म्हळ्यार DRS प्राधिकरणान 1 सप्टेंबर 2026 डिपॉझिट रिफंड येवजणेचो पयलो टप्पो राज्यभर चालूक लागतलो. तातूंत सोरो आनी सोऱ्याचेर आधारीत उत्पादनांच्या वाटल्यांचो आसपाव जातलो. प्राधिकरणान स्पश्ट केल्ल्या प्रमाण कवची, प्लास्टीक, धातू आनी हेर खंयच्याय DRS उत्पादनांत पॅक केल्लो सोरो आनी सोऱ्याचेर आदारिल्ल्या वस्तूंक लागू जातली. तातूंत बहुस्तरीय पॅकेजींग आनी द्रव पॅकेजींग आसपावीत आसा. सोऱ्याच्या उत्पादनांचो वेव्हार करपी सगळ्या उत्पादकांक, आयातदारांक आनी ब्रँड मालकांक 31 जुलयाक वा ताचे आदी डिपॉझिट रिफंड येवजणे खाला नोंदणी

घट्ट कुडीन एसीचेर जगतना दिसता. आयज ह्या तांत्रीक जिवितान आमी सगळे सैमीक जीण विसरल्यात. तेच बरोबरीन आमकां सगळी कडेन फास्ट फूड भरधा वेगान चलताना दिसता आनी आमी जे सेंद्रीय खाण खाताले ते सोपत चल्ला. पयली घराच्या फाटल्या फुडल्यान पोरसां आसताली, तातूंत जायत्यो भशेच्यो भाज्यो लायल्यो वताल्यो, हेर फळझाडां आसताली आनी जायती फुलांय फुलताली. पण आयज तोच जागो गाडयो पार्कींग करपा खातीर उपेग करतात आनी आमची घरची पिकावळ बंद पडून आयज आमी भायल्या राज्यातून आयिल्ली भाजी फळां फुलां आमच्या सदाच्या जिणेंत वापरतना दिसता. पण आयज ह्या लोकांचे तरी खंय चुकले म्हणपाचे? आयज मनशाकूच जर घर उबें करपाक रावपाक सुवात कमी पडपाक लागल्या जाल्यार तो म्हण ह्या शारांत झाडां खंय जगयतलो आनी खंय पिकावळ घेतलो?

0: आयच्या जावडेर कार्यावळींत आयकुया टेर्रास पोरसू ह्या विशयाचेर गिरीश साळगांवकर हांचे उलोवप.
1: आयज आमच्या गोंयांत सगळ्याक दिश्टी पडटा ती काँक्रीटची जंगलां. हिरवी जंगलां सोंपल्यात आनी झाडांच्या वाऱ्या ल्हारांचेर जगपी मनीस आयज

आनी जायती फुलाय फुलताली। पण आज तोच जागो गाडयो पार्किंग करपा खातीर उपेग करतात। आनी आमची घरची पिकावळ बंद पडोन आयज आमी भायल्या राज्यातून आयिल्ली भाजी फळां फुलां आमच्या सदाच्या जिणेन वापरताना दिसता। पण आयज ह्या लोकांचे तरी खंय चुकले म्हणपाचे? आयज मनशाकूच जर घर उबे करपाक रावपाक सुवात कमी पडपाक लागल्या जाल्यार तो म्हण ह्या शारान झाडां खंय जगयतलो आनी खंय पिकावळ घेतलो? अशा वेळार आमकां एक गजाल करपाक जाता, आमी ती म्हणजे आगाशी बाग, म्हणजेच टेरस गार्डनिंग। आयज जर कोणायकूय भाजयेची फळांची फुलांची वखदी झाडांची लागवड करपाक जाय आनी तांचे कडेन जर सुवात उणो आसा पण घर वा बंगल्याक उक्ते टेरस आसा जाल्यार टेरस गार्डनिंग हे एक बरे तंत्र आसा। टेरस गार्डन हे फक्त घराच्या बंगल्याच्या टेरसाचेरूच न्हय तर हेर बांदकामाचेरूय करपाक जाता। जशी तुमच्या ऑफिसाची बाल्कनी आसतली, गॅरेज, स्टोर रूम वा हेर मेकळे टेरस। आता टेरस गार्डन जर करतलो जाल्यार खंयच्या भाजीचे पीक किंवा बारीक फळांची झाडां फुलांची झाडां घेवपाक जाता। तशेंच आमच्या सदाच्या जेवणान लागपी हेर पिकावळ आनी वखदी झाडांय घेवपाक जाता। टेरस गार्डन करच्या पयली एक जतनाय घेवप जाय ती म्हणजे आपले टेरस वॉटरप्रूफ आसपाक जाय, ना जाल्यार वॉटरप्रूफिंग करून घेवप भोव गरजेचें आसता। तशेंच टेरसाची बांदावळ कशी आसा, तिची घटनाय कशी आसा, लोकण काँक्रीट सिमेंट कशी वापरल्या हाजो नियाळ घेवप गरजेचें आसता। जाय पडल्यार ह्या कामांक तुमच्या इंजिनियराची मजत घेवंक शकता। आतां हो नियाळ घेतल्या उपरांत टेरस गार्डनाची आंखणी वा येवजण करता आसतना टेरसाचो बीम कॉलम पळोवन केल्यार व्हड आकाराची झाड खंय घेवप आनी बारीक ल्हान पीक खंय घेवप हें समजपाक बरें पडटा आनी टेरसाचेर नाका आशिल्ल्यो नाका थंय भार पडना। ह्या उपरांत मुखेल गजाल आसता ती म्हणजे टेरसाचेर येवपी वत आनी वारो। वत कितल्या प्रमाणांत टेरसाचेर येता ते भशेन पिकावळ घेवपाक जाता। खंयचेय पीक जर घेतलो जाल्यार कमीत कमी 3 वरां वत आसप गरजेचें आसता। वताचेर जर नियंत्रण दवरपाचें पडल्यार तुमच्यान शेड नेटाचो वापर करपाक जाता। सकाळच्या पुर्वेकडल्यान आयिल्लें वत हें खंयच्याय झाडाक भलायकीचें आसता। कांय झाडां ही कमी वतान तर खंय कांय अर्ध्या वतान बरी जावन येता। ह्या गजालीचेर जर आमी अभ्यास केलो जाल्यार त्या भाशेन टेरस गार्डनिंग करूंक येता। खंयच्या भाजयेची लागवड जर करची आसल्यार चडान चड वताची गरज आसता, तशेंच आले हळद आळू हें अर्ध्या वतान बरें जावन येता। वता भशेन वाऱ्याचेर अभ्यास करप भोव गरजेचो आसता। वाऱ्या ल्हारां टेरसाचेर खेळ्यार बरें आसता, पूण जर चड प्रमाणांत वारो मारता जाल्यार व्हड उंचायेचीं झाडां आनी वेली घेवपाचें टाळप गरजेचें जाता। वत आनी वारो बऱ्या प्रमाणांत टेरसाचेर मेळ्ळो जाल्यार किडी आनी हेर दुयेंता पयस रावता। टेरसाचेर गार्डन करतलो जाल्यार रोपांची लागवड करप कितें वापरपाक जाय हें पळोवपाक जाय। तर लागवड करपाक दुधाच्यो पोतयो, त्यो मातयेच्यो प्लास्टिकच्यो कुंड्यो वापरपाक जाता। तशेंच सिमेंटच्यो पोतयो तांदळाच्यो पोतयो घेवपाक जाता आनी हेर सामान जें घरांत पडींग पडलेलें आसता जितून माती भरून रोपां लावपाक शक्य आसता असल्या वस्तूंचो वापर आमकां करपाक जाता। अशें केल्ल्यान घरांतल्यो बीन वापराच्यो वस्तूंचो उपेग जातलो आनी आमचे थोडेशे पयशे वाटोवपाक आमकां मजत जातली। गरज पडल्यार मातयेच्या विटांचोय वापर करून गादी वाफे तयार करपाक जाता आनी तातूंत पिकाची लागवड करपाक जाता। फळझाडांची जर लागवड करची आसल्यार 1.5 ते 2 फूट कुंड्यो आसप गरजेचे आसता आनी त्या खातीर बाजारांत मेळपी ड्रमाचो वापर करपाक जाता। फळझाडां खातीर केळी, कलमी आंबो, कलमी चिकू, डाळींब, एप्पल बोर, चेरी अशी झाडांची लागवड करपाक जाता आनी अशी झाडां फळ ढरासर 3 वर्सां खातीर बेणप गरजेचे आसता। भाजयेची पिकावळ जर करची आसल्यार सद्दांच्या भाजये बरोबरच स्पिनेज, लॅट्यूस, ब्रोकोली, रेड कॅबेज, हायब्रीड वांगे, हायब्रीड मिरसांग्यो घेवपाक जाता। तशेंच कारले, घोसाळे, कोकण दुदी, दुदी, तवशी अश्यो वेली घेवन ताका टेरसाच्या कडांनी वयर आधार दिवन चोडोवपाक जाता। भाजीपाल्याची बरी काळजी घेवन जर टेरसाची लागवड केली जाल्यार एका स्क्वेअर मिटराक एका वर्साक 25 ते 30 किलो भाजी मेळपाक शकता। पीक जर बऱ्या प्रमाणान जावन येतले जाल्यार पिशव्यो किंवा कुंड्यो कश्यो भरप हाजेर बरेंच कितें आदारून आसता। त्या खातीर कुंड्यांक वा पिशव्यांक बारीक बुराक आसप गरजेचें आसता जातून सुबेज जाल्लें उदक भायर सरपाक मजत जाता। अशा कुंडांनी किंवा वाफ्यांनी सकयल नाल्लाचो कातो घालपाक जाय आनी

ताजेर सुकिल्ल्यो झाडाच्यो बारीक फांद्यो आनी बरोबरीन झाडाचो सुकिल्लो पालो घालून जातून झाडाक एक बरें सारें तयार करपाक जाता. तशेंच झाडाक ऑक्सिजन मेळटा आनी झाडांची मुळां पसरपाक सोंपें जाता. ह्या उपरांत ताजेर किचन वेस्टाचो वापर करपाक जाता. किचन वेस्ट शिजिल्लो आसता तशेंच बिन शिजिल्लोय आसता, म्हळ्यार टमाट्याच्यो बटाट्याच्यो तासिल्ल्यो साली, काडयो, बडयो, पानां, हे सगळें बरें सुकोवन ताजो थर वयल्यान वापरपाक जाता. आनी ह्या उपरांत ताजेर गरजेची माती, ह्या सगळ्या मिश्रणाचेर 3 ते 4 इंच दाटायेन घालपाक जाय. माती काळी घट आसल्यार थोडी रेंव घातल्यार माती घट जावंक पावना. तशेंच निमाणे कडेन हाज्या वयर भाताचें तण वापरल्यान ताजी वावराची पद्दत घडोवन येता. ही वावराची पद्दत घडोवन हाडल्या उपरांत जायत्या पिकाची लागवड करपाक जाता. शक्य आसल्यार झाडाच्या मुळांत शेणखत, गांडूळ खत, कोडुनिंबाची पेंड हाजो वापर करपाक येता. अशें केल्ल्यान कुंडीनूच सारें तयार जावपाक मजत जाता आनी रोप बरें फुलोवन येता. पिकाची मुळां धरल्या उपरांत ताका सेंद्रीय खताचो वापर करून आमकां सेंद्रीय पीक घेवपाक जाता, जेका आमी ऑर्गेनिक फूड म्हणटा. सेंद्रीय पीक घेवपाक सेंद्रीय खतांचोच वापर करपाक जाय. त्या खातीर 100 ते 200 मिलीलिटर गोमूत्र म्हणजे गायचें मूत 1 लिटर उदकान घालून सुमनान एकदां तरी मुळांत घालपाक जाय. तशेंच शेणाचें उदक करून घाल्यार पिकाक बऱ्या प्रमाणान खाण मेळटा. हें उदक करपा खातीर 100 ग्रॅम शेण 5 लिटर उदकान धवळून पिकाच्या मुळांनी घालपाक जाय. तशेंच किचन वेस्ट कुसल्या उपरांत तयार जाल्लें सारें, जेका आमी कॉम्पोस्ट मॅन्युअर म्हणटा, ताजो वापर करून झाडांक बऱ्या प्रमाणान फायदो जावन येता आनी आमकां खऱ्या प्रमाणान ऑर्गेनिक फूड आमच्या तेरासाचेर तयार करूंक येता. तेरासाचेर झाडांच्या उदकांची येवजण करतना आमच्या गोंयांत चलपी 3 ऋतूंचो विचार करूनच उदक दिवपाची गरज आसता. पिकांक उदक दिवपा खातीर सकाळी वत येवच्या पयलीं आनी सांजचे वत गेल्या उपरांतचो खीण बरो आसता. उदक कुंड्यो भरून वतासर दिवप न्हय. तशें केल्ल्यान पिकाच्या मुळांतली माती वा हेर खाण व्हावन वचपाची शक्यता आसता. गिमान टॅरेस चड प्रमाणान तापिल्ल्यान 2 फावटी उदक दिवप गरजेचें आसता. तशेंच थंडीच्या दिसांनी 1 किंवा 2 फावट गरज पळोवन उदक दिवपाक जाय आनी पावसान मातयेची ओलसाण पळोवन उदक दिवचें पडटा. तशेंच पावसान टॅरेसाचेर उदक भरून उरचें ना हाजी काळजी घेवची पडटा. तशें उदक भरल्यार झाडांची मुळां कुसतली आनी हेर दुयेंतां तयार जातली. गिमान दनपारचें वत चड प्रमाणांत वाडल्यान टॅरेस वतान तापोवन झाडां करपोवपाची शक्यता चड आसता. त्या खातीर झाडांच्या कुंड्यांची येवजण लागीं लागीं केल्यार मुळांतलें उदक राखपाक मजत जाता आनी झाडां करपंक पावना. टॅरेस बागेंत कीड लागना जावपाक टॅरेसाचें नितळसाण दवरप गरजेचें आसता. त्या खातीर टॅरेसा वयले कोनशे तशेंच कुंड्यो वाफे झाडून नितळ दवरपाक जाय. अधून मधून पिकांच्यो कुंड्यो उचलून दुसऱ्या जाग्यार दवरल्यार किडी थंयच्या थंय उरता आनी दुसऱ्या झाडांक पावना. तशेंच कीड नियंत्रणांत दवरतलो जाल्यार टॅरेसाचेर तुळस, करपील, गंजन, पुदिना, पेपरमिंट, इन्सुलीन हाजी लागवड केल्यार किडी पयस रावतात. कोडुलिंबाचो अर्क 2 मिलीमिटर घेवन 1 लिटर उदकान घालून झाडाचेर फवारल्यार बऱ्या पैकी किडींचेर नियंत्रण हाडपाक मजत जाता. गोगलगाय, पानां खावपी अळी हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर तंबाखू उदकान धवळून झाडाचेर फवारपाक जाय. हातून आनी एक संयमीक उपाय म्हळ्यार जर टॅरेसाचेर सुकण्यां खातीर उदकाची आनी खावपाची सोय केली जाल्यार थंय जायती सुकणी येतली आनी दोळ्या मुखार दिशिल्ल्या किडींक खावन ती आमचेर उपकार करतली. अशे थोडे जैवीक उपाय आमी रासायनीक वखदां घेनासतना करूंक येता. तर हे आशिल्ले टॅरेस गार्डना विशीं. आयज शारांतल्या लोकांनी टॅरेस गार्डन हो तंत्र काळाची गरज म्हणून आपणायलो जाल्यार हातूंतल्यान कमीत कमी खर्चान घटमूट ताजी भाजी फळां मेळटलीच, तशेंच ती भायल्या रासायनीक वखदां पासून मुक्त आसतली. तुमी तयार केल्ल्या पिकांचो वापर तुमच्या जेवणान जाल्ल्यान तुमकां हातूंतल्यान मानसीक शांतीकाय फावो जातली आनी तुमचें सैमाकडचें नातें चड लागीचें जातलें. घरांतल्या भुरग्यांक हातूंतल्यान शिक्षणीक मळार जायतें शिकप मेळटलें. हातूंत आनीक एक फायदो म्हळ्यार टॅरेसाचेर जावपी गरमी कमी जावन घरांतलें तापमान 6 ते 8 डिग्रीन कमी जातलें आनी एसी खातीर फारीक करपी दर 25% कमी जातलो. आयज आमकां आमच्या शारांत व्यायाम करपाक आनी नितळ ऑक्सिजन घेवपाक टॅरेस गार्डन करप होच एक उपाय जावन उरला, जेणे करून आमची जीण ही सैमीक जीण आसतली, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. तर ह्या उपरांत हांव आयचें हें टॅरेस गार्डना वयचें उलोवप सोंपयतां आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.

आता समजा चावडेर कार्यावळीत टेररा स्पोर्ट्सो कशें करप आनी ते कितले म्हत्वाचे ह्या विशयाचेर गिरीश साळगांवकर हांणी म्हायती दिली. आता ऐकुया लोकगीतांची कार्यावळ.

ह्या लोकगीतांच्या कार्यावळींतल्यान आयची सावडेर कार्यावळ हांगाच सोंपता.

233 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्सा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 8 वरां जावन 37 सेकंद जाल्ले आसात. आतां ऐकुया आयज वितरपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर गीत गजल ही हिंदी गितांची कार्यावळ आयकूंक रावात. कलात्मक ग ही कार्यावळ 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर आयकूंक मेळटली. समाचार संध्या 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर. न्यूज एट 9 9 वरांचेर. स्पॉटलायट 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर आयकूंक रावात. कंट्री वायट 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर. इनसायट्स 9 वरां जावन 45 मिनटांचेर आयकूंक मेळटली. 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर कर्नाटक शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींत आर के श्रीकंठन हांचें गायन आयकूंक रावात. आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमगेली आयची सभा सोंपतली.

0: उत्सवा वेळार सादर जावपी फुगड्यांविशीं आयच्या ह्या भागांत आमी म्हायती करून घेवया. उत्सव परबा निमतान फुगड्यांवरवीं सेवा करपाची प्रथा पुराय कोकण प्रांतांत दिश्टी पडटा. फुगड्यांविशीं लोकसाहित्याच्यो अभ्यासक प्राध्यापक पौर्णिमा केरकर कितें म्हणटात आयकुया.
1: फुगडी ही धालोच्या मांडार खेळटना हांवें म्हज्या ल्हानपणांतल्यान पळयल्ली आसा. असे आसले तरी फुगडेचो व्हडलो उत्सव म्हळ्यार चवथ. भाद्रपदान येवपी चवथीक बायलां भुरगीं घरा घरान वचून फुगडी घालताली, आयजूय घालतात. तांचे प्रमाण आयज जरी कमी जाल्ले आसले तरी चवथीक फुगडी ही घालतातूच.

जे मेरेन बायलांक तांचे जीवित चित्र अणभव आनी जीवनशैलीचे पडबिंब ह्या अशा नृत्य आनी गायनाच्या वांगडा कलात्म पद्धतीन मांडपाची इच्छा आसा, ते मेरेन ह्यो नाट्यात्म फुगड्यो जिवीत उरतल्यो आनी धालोत्सव तशेंच हेर उत्सवा वेळार रंगतल्यो हातूंत दुबाव ना।

0: to a developed and self-reliant India. The Ministry of Civil Aviation today launched the Air Suvidha 2.0 portal for Ebola health screening at entry points of international airports across the country. The upgraded digital platform aims to strengthen health surveillance of international travelers through real-time coordination among health, immigration and surveillance agencies for early detection of at-risk passengers. And that is the end of this news bulletin.
1: दोनशे तेहतीस अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 11 वरां जावन 10 मिनटां आनी 10 सेकंद जाल्ले आसात. आतां ऐकुया फाल्यां विद्रापाच्या कार्यावळीची रुपरेषा. फाल्यां सकाळी 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर आमगेली पयली सभा सुरू जातली. शेतकामत्यांक म्हायती ह्या कार्यावळींत केळी आनी पोपायाक साऱ्याचो डोस ह्या विशयाचेर जेनी साल्फांसो हांचे उलोवप आयकूंक रावात फाल्यां सकाळी 6 वरां जावन 45 मिनटांचेर. 6 वरां जावन 50 मिनटांचेर संजीवनी कार्यावळींत आयकुया वाडट्या भुरग्यांचो आहार ह्या विशयाचेर डॉ भिकाजी हणेकार हांणी दिल्ली म्हायती. फाल्यां दनपारां अस्तुरी ह्या खासा बायलांच्या कार्यावळींत आयकूंक रावात कोंकणी कवयित्री माया खरंगटे हांचें कविता वाचन. आनी उपरांत 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर गीत गजल ही कार्यावळ आयकूंक मेळटली. 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 11 वरां जावन 11 मिनटां आनी 12 सेकंद जाल्ले आसात. इतल्यान आमगेली तिसरी सभा सोंपता. ह्या चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी 5 वरां जावन 50 मिनटांचेर. तो मेरेन आमी तुमचो निरोप घेतात. नमस्कार, शुभरात्री, जय हिंद.